Værnes her I Nattradion. Den lyden der, den signaliserer nettopp konkurransetid, og det skal vi I gang med nå, altså, og vi starter med den beryktede, berømte, den store musikkonkurransen. Du vil nå få høre fire ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram pen og papir, og noter forbokstaven I artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her låtene.

0: Ja, og vet du svaret på den her konkurransen, da sender du inn en melding til 26114 og starter meldingen din med kodeordet NEA, så vi vet at meldingen kommer frem til oss. Det gjør det også hvis at du har svar på andre ting, svar på konkurranse, ja, selvfølgelig, og spørsmål eller, eller ønskeplata.
1: Ønskeplata.
0: Eller hilsninger du vil sende til oss. Og så skal vi få opp premien, for det er ganske spennstige premien i kveld, bestefar. Det, det mye å velge.
1: Ja, vi har gavekort på 500 kroner fra Rema 1000 på el.
0: Oi!
1: Nia Radio gir bort to bingo-blokker til, til tirsdagsbingoen. Der kan vi vinne 110 000. Mhm. I premie, eller du kan ønske en radio som man heller ønsker å høre på oss da, i stedet for å få bingo-blokket da.
0: Det lurt, ja.
1: Så har du da en buffet for to stykker da, hos Café Langset oppe i Selbu. Og så har du Halsand Kjøtt da, på Levanger. De gir bort et gavekort på 300 kroner. Det er godt med mat, vet du, så det er godt å få noen gavekort der også.
0: Altid det.
1: Langset da, YX i Selbu, de gir bort to gullvask. Og det gjør det samme med oss, SO på Røros, der vi gir bort en stykk gullvask. Så har vi da en spesialpremie i kveld da, det er jo da to billetter til grenseløs danse, til en grenseløs dansehelg oppå Brekken.
0: Ja.
1: Det skal være en kjempehelg den 8. og 10. 8. til 10. mai, hvor blant annet et svensk band som kjennes ved for Lars Kristers.
0: Ja.
1: Med sett til slutt da, vet du.
0: Og det er vel neste helg det?
1: 8. til 10. mai.
0: Ja, så det er vel... Det, altså det,
1: to billetter kan jeg vinne.
0: Ikke sant? Og det er en veldig fin premie, synes nå jeg.
1: Så, ja, ja du, for du kunne tenkt deg ferdig til å danse, du.
0: Så absolutt. Så hadde jeg hatt muligheten, så hadde jeg svart på noen konkurranser, og hadde håpet på å få mulighet.

0: mulighet til å vinne, noen av de premiene her vi har I kveld, for det ganske spennstig det, altså.
1: Så har du fått en hilsning?
0: Ja, låt og hilsning. Du har fått en jeg, vet du.
1: Da ønsker jeg meg å høre lynryd, skynryd, må ikke si det nesten.
0: Nei, jeg har ikke hørt om det der.
1: Med sangen Unwrite That Song, og det Renate som ønsker å høre den.
0: Ja, den fant vi dessverre ikke. Vi har letet noe inn her I det her nå, men vi fant en annen enda. Det var vel Freebird, tror jeg den heter, var det ikke det, Bassvar?
1: Det var det.
0: Ja, og vi setter I gang det. Kjør I gang. Håper den faller I smak også da.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
2: Hadde ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Tobb gir vi hele Trøndelag Kraft.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: med få signatur av presten og sånne ting. Hvordan var det med deg da?
1: Ja, vi var en hel uke på konfirmasjonsleir ut på, som jeg sa, ut på Fannrem.
0: Ja, ikke sant?
1: Og da gikk vi I konfirmasjonsundervisning hver dag, og så har vi nede I elva fisket litt, og vi gjorde forskjellige andre ting. Så hadde vi litt artig på kveldene og sånn da.
0: Men en hel uke?
1: Ja.
0: Det må være passe sjukt.
1: Ja, det var sjukt da.
0: det var sjukt.
1: Men så kjente jeg penger på, vet du, for jeg fikk frilene mine til å komme og kjøte opp en kasse brus som jeg hadde solgt dem, som var ute på
0: her. Nei!
1: Jo.
0: Nei, du var jo best, drømme lur du da.
1: Ja, det var ikke brus å få ut på her.
0: så du bare, du sto der og sa, her det brus, ja, det var ingen andre ting å få. Vet du.
1: Overpris og alt,
0: vet du. Overpris og alt, vet du. Nei, det bra, vet du, det fortsatt nattradio.
1: Men apropos konfirmasjon.
0: Ja.
1: Vi har fått en hilsen her
0: ja.
1: Til Emmy.
0: Oi.
1: Til lykke til med konfirmasjonen I morgen.
0: Ja.
1: Hilsen bestemor. Og hun ønsker seg en låt med en Trond Viggo Torgersen med Tenke selv.
0: Ja, det bra, vet du. Jeg får det.

0: bestefar på Nea Radio.
1: Ja, det stemmer, det er nattradio i radioen din her på Nea Radioens nattradio.
2: Ja, og folk sitter jo i spikerteltene sine rundt omkring.
1: De gjør det.
2: De sitter på hyttene sine, de sitter hjem
1: sitter
2: og hører på oss.
1: Det er koselig.
2: Det er koselig å tenke på at de hører på oss sånn da.
1: Ja.
2: Og i et spikertelt da, som er oppe i Breivika camping i Agrenes,
1: ja.
2: Så husker jeg, så sitter de og koser seg med Nea Radio.
1: De gjør det.
2: Like koselig som alltid i hjem. De ønsker å høre Calling Elvis med Dire Straits. Det fra Janne og Jan Erik.
1: Ja, du hører den litt i bakgrunnen her nå. Det fengende låtet.
2: Herlig.
1: Herlig låt. Ja, det er koselig å få meldinger fra dere også.
2: Fint å se at dans.
1: Ja, jeg danser litt i stolen her. Det er Dire Straits. Nei, var det? Dire Straits? Ja. Ja, det vet du.

0: det var Dire Streets Calling Elvis. Konkurransetid her i radioen din, hvor vi går i gang med musikkonkurransen. Hva du har vel nå konkurranser du også, har du ikke?
1: Jeg har et par stykker på luring her, da.
0: Ja, så derfor så må vi også gjøre oss unna med musikkonkurransen.
1: Som du har laget.
0: Som jeg har laget, vet du, å høre på reglene her. Du vil nå få høre fire ulike låter, hver framført av forskjellige artister. Finn fram penn og papir og noter forbokstaven i artistnavnet til hver av de fire låtene. Når du setter sammen det her, skal det bli til et fullverdig ord på fire bokstaver. Her er låtene.

0: det var siste gangen vi jente. Å, fytti farsken. Det der ikke lov, altså, det skal vi ikke gjøre igjen. Du, den fløyta der, den legg du bort. Ok, det var hvertfall siste gangen vi kjørte i gang musikkonkurransen her i radioen. Og vi drar i gang din konkurranse også, bestefar.
1: Ja, jeg har sett litt på fotball i dag og sånt, vet du. Og da begynte jeg å tenke på det. Hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg i dag? Hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg i dag?
0: Altså i fotball.
1: I fotball, ja. Du tenkte ikke på badminton nå, bare.
0: Nei, jeg tenkte ikke på badminton.
1: For du vet at Rosenborg spiller fotball.
0: Ja, spiller, ja. Så hva heter stadion?
1: Hva heter hjemmebanen, eller hjemmearenaen da, til dem som slo Rosenborg i dag? Send svaret, merkte med Nea, og send det til 26114.
0: Det er så sant,
1: ja. Ja.
0: Det kan ikke bli mer sant enn det.
1: Vet du hvem som slo Rosenborg i dag?
0: Jeg har faktisk ikke peiling på.
1: Nei,
0: du vet ikke avslørt det nå. Da ble det veldig lett å finne. Ja.
1: Jeg trodde det var selvsprint, du vet.
0: Ja, jeg trodde det var musstadion. Uansett, vi får inn ønskeplater og meldinger og sånne ting. Vi vet du, Vestvar, har du noe på lager til meg?
1: Ja, da, vi har noen ting som kommer her da, vet du. Og da er det Unni Stensvold, sin hilsen til alle kjente. Og ønskelåta er Norge i rødt, hvitt og blått.
0: Oh. Den er i hvert fall relevant nå, det kan man si.
2: Nea Radio.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Lørdag 2. mai er det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord i restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell, lørdag 2. mai.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
5: Hva har du lyst til å høre? Gode gang.

0: Nea Radio.
1: Ja, stemmer det, vet du. Det Nea Radio, og denne her låta, det var Toto Africa her i Nattradion.
2: Og nå har vi en hilsen der. Det han Roar Valseth kom nettopp på Nattradion, han på Nea.
1: Ja.
2: Og han sitter på høtta i Årebo i Orklandsalpen i flott vær. Heldigrisen. Han hilser til alle høttenaboene rundt seg. Og han ønsker å høre noe fra Stavanger-kammeratene.
1: Ja, det hyggelig, vet du.

0: Der, vet du, det var riktig smak.
1: Det var litt mye natt for deg.
0: Det var litt mye natt for meg nå, vet du. Vil du dra ned andre smak her? Uansett, det er fortsatt nattradio her i Nea Radio. Klokka har passert 11, og vi skal holde på godt en time til i hvert fall.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi.
1: Ja. Og, har du aldri stammet, du?
0: Aldri stammet. Vi kommer tilbake på, vi kommer alltid på det temaet stamming hele tiden.
1: Ja.
0: Vi gjør det. Men uansett da, det er mye å hente av den timen her også. Det er mye god musikk, først og fremst. Også hvis du ønsker deg noen låter, eller har lyst til å sende inn helsninger, så er det bare å gjøre det, og altså send inn til 26114, og start meldingen med kodordet NEA.
1: Kan jeg få fortelle en liten pinlig historie?
0: Ja.
1: Jeg kom hjem en dag, vet du, så synes jeg bestemor at jeg har blitt litt stor.
0: Ok, ja.
1: Så du satt meg på vekta.
0: Nei.
1: Og jeg så ikke ned på vekta, så jeg sier tallene.
0: Nei, ikke sant. Ja.
1: Og så...
0: Du må ha stor vekt, mann.
1: Ja. Dagen etterpå, da kom jeg og sa, da kjøpte vekt som pratet.
0: Som pratet?
1: Ja.
0: Du veier.
1: Så når jeg gikk på vekta, så sa vekta, en av gangen.
0: En av gangen, ja. Trodde det var 10 personer på toppen der. Nei, det er ikke bra. Kom deg på sånn statens veivesen-kontroll, altså vei. For å veie bilen din. Uansett da, det er bra, vet du. Vi har noen som er det. Også vi, vet du, vi har god musikk. Ja, det er moren din, Vidar Villa, her i

0: Det var Vidar Villa det, moren din her I nattradion.
1: Nea Radio.
0: Ja, og hva svar du har en melding du skal, eller et eller annet du skal komme?
2: Ikke om vekta min,
0: nei. Nei, jeg ble litt satt ut I sted, jeg fikk ut til å si noen ting, ja.
2: Men du har lyst til å gjenta konkurransen min,
0: Ja.
2: Hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg I dag? Hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg I dag?
0: Ja, det lurer vi altså på.
3: Send din melding med kodeord NEA til 26114. Meldingen koster 10 kroner.
0: Ja, da fikk du det med deg en jingle og altså best var. Hva heter altså?
2: Hjemmebanen, hjemmearenaen, til dem som slo Rosenborg I dag.
0: Ja, stemmer det. Og vet du svaret på det, da sender du inn I melding til 26114. Det gjør du.
2: Ja!
0: Altså, ja, det gjør du. Du må gjøre det. Du må gjøre det. Vasselina Bjelloppager, så har du hørt om det, hva svar?
2: Ja, ja, ja, kjempeøvelen.
0: Ligger spilleren min, jeg tror jeg bare
2: spiller. Kom igjen, kjør på.
0: Ja, ok.

0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
0: Har du til sertifikat?
1: Ja,
0: du kan kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar så.
1: Hei!
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
7: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
9: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
10: Nattradio med Markus og bestefar.
11: Ja, I det klokka bøka 11 minutter over 11, så vi fortsatt I radioen din, vet du, og det nye radio det står på hvis du hører meg nå.
12: Det var godt sagt, Markus.
11: Ja, det var godt sagt, ja. Takk for det.
12: Vi har en... Det ikke alltid at vi finner alle låtene vi har. Vi har ikke alt sammen som finnes.
11: Vi har begrenset, så det beklager.
12: Men vi har fått
11: beklagelig.
12: Et ønske her da i Milla Glåmen og Borgen, og den har vi beklageligvis ikke. Men de hilset alle sammen på Ørsund Spredd, da. Det fra Aina Midtjell Reppe.
11: Ja.
12: Og så har vi da en hilsen her til en Oldboys-venner, Per Joar og Sten Åge, som holder til på Stjørdal. De vil gjerne høre Tommys med Vår Dotter. Og hilsen kommer fra Alfan og Jensli.
11: Ja, det vet du, det får vi til når vi finner. Og her får vi den.
12: Og du fant den.
11: Og jeg fant den. En bakgrunn. Ja. Det Tommys, vår dotter.

0: rullet rundt, altså bokstavlig talt, du rullet rundt.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var et nettfall.
0: Det kom til et punkt i bakken, der du bare, nei, her skal jeg stoppe. Så stoppet du midt i bakken, det var bratt også, midt i skogen, og så bare dette av sykkelen.
1: Jeg helt sikker på at han som hører på, han synes det ekkelt at du mobber meg.
0: Og så bare dette av sykkelen, du bare ramler bakover, og så ruller du og sånn, vum, vum, vum.
1: Men når vi over til det med sykling, da, så er det ganske artig å sykle. Da. Jeg synes det er godt å sykle, jeg trives på sykkelen. Og får oppleve naturen på en ordentlig måte
0: ja.
1: Du lukter og fugler sang og, og så får den rørt seg litt rann
0: i
1: da
0: Ja, for det var det vi skulle frem til sånn, Differensen i sykling her altså, Du jo ut for en sånn fin tur, ikke sant? Ta deg en lørdagstur på sykkel Mens jeg sykler i skogen og nedover Og du bratte bakka og det hopp og greier Og det svinget og sånne ting Men det var helt rolig
1: Ja, det høres ut som en tøffing nå Men det kan vi ta en annen gang Men i hvert fall det å komme seg ut er viktig, og nå er det store muligheter for å komme seg ut i naturen, og vi oppfordrer folk til å ta seg en sykkeltur eller en gåtur, og oppleve, for det er så mye fint å se i naturen nå, hvitveis og blåveis, og du har jo skjedd som å få deg blåveis, har du også?
0: Jeg har fått meg blåveis?
1: Ja.
0: Det
1: er mye mobbingen på syklinga her.
0: Kanskje det.
2: Det her er Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi drar med oss hagle. Her i Ermine Carmen.
3: Hæ?

0: Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, det stemmer det, vet du. Det er det i nattradion.
3: Ja, og da har vi fått et ønske her da.
2: Ja.
3: Det er fra en Åge Johansen på Selby Camping. Han hilser familien Langseth og alle på Selby Camping. Ønsker å høre, er så glad i dagen av Jan Borseth.
2: Ja, og denne får du selvfølgelig.

0: lyden der, den signaliserer konkurransetid. Og bestefar, nå skal du gjenta konkurransen for kanskje aller siste gang I den sendingen her.
1: Ja, det det nummer tre, bare sagt bare en gang, så det jeg får til å si en gang
0: til
1: da.
0: Ja, du skal få det
1: til. Du har jo jobbet litt med den da.
0: Ja, men nå får du tid til å si det I hvert fall.
1: Ja, hva det opprinnelige navnet på trikken som går fra Midtbyen I Trondheim til Lian? Hva det opprinnelige navnet på trikken som går fra Midtbyen og opp til Lian? Det gjenspiller litt av hvordan jeg ikke har tenkt å lagt, har tenkt å lagt den enda. Men det noe så. Men vet du at, jeg vet ikke hva som forelår til konge og sånne ting, men I går var jo kongen I Sverige 80 år.
0: Nei, det sant?
1: Ja, og jeg synes det veldig sprekt at kongen vår så fær over dit og bo på kongeskip og med ferie og sånne ting.
0: Og det var det også, ja?
1: Ja, ja. Så jeg må si at jeg jo veldig sånn glad I kongen vår og dronningen vår, så synes vi det veldig flott I Norge da. Hvordan ditt forhold til konge og sånne ting? Det meg som kongen din, eller?
0: Ja, det vel du som litt sånn sjef, ja. Det du som sånn boss. Ja, det boss. Ja,
1: det boss. Jeg snakker om kongen nå.
0: Kongen nå, ikke sant? Ja, det du som litt konge. Ja, men du, kongen vel sjef, ikke det?
1: Men når du snakker om konge og sånn, I morgen blir det mye flagg opp.
0: Ja, I morgen blir
1: det mye flagg opp. Det var I dag
0: også. Men,
1: mai vel flaggdagen nummer 1.
0: Første mai,
1: ja. Ja, i dag var det første mai, vet du?
0: Ja.
1: Da det mye flagg.
0: Ja.
1: I morgen blir det mye flagg også.
0: Ja. Men hvorfor det da?
1: Konfirmasjonen og sånt, vet du?
0: Det masse, ja, for det det. Er det vel en helge her, eller forrige helg, så startet konfirmasjonen for alvor.
1: Ja,
0: altså nå blir det konfirmasjonen frem til juni, garantert.
1: Ja, og
0: hele tida.
1: Og hele mai er flaggans måned.
0: Så absolutt. Så og, absolutt.
1: Jeg har jo sagt det før, jeg skal jo fire konfirmasjoner.
0: Ja, det skal jeg også, og det blir...
1: Mye kake.
0: Det blir mye kake, og det har du godt av.
1: Pastor. Ja.
0: Det har du gått av, ja. Vi har fått inn meldingen, vet du, og det sender du inn til 26114 med kodordet ned, hvis du har lyst til å sende inn noe til oss. Ønskeplata og det her må du hjelpe meg, for nå sliter jeg igjen, vet du, med sånne artistnavn og sånn. Twain.
1: Jeg synes du klarte det bra.
0: Takk. Man, I feel like woman. Ønsker alle lyttere god helg fra Solfrid Nygård, og den får du selvfølgelig her I radioen. Let's go, girls.

0: umulige her I Nattradioen. Ja da, og det, altså nå det vel, nå vi jo ferdig med konkurransene, men vi skal da altså gi svaret på alle konkurransene. Og bestemmer, jeg må si, det har kommet inn en del svar I kveld også, altså.
1: Det herlig hvor flink folk da.
0: Ja, det det.
1: Det gode svar, og det mange svar, og det artig å se at folk med oss da, og hører på oss.
0: Det så absolutt det. Skal vi starte med musikkonkurransen, der du da skulle finne forbokstaven til artisten ja, I hver av sånne?
1: Ja, for nå jeg spent også.
0: Fire artister.
1: Hva svaret han?
0: Og finn ut ordet på det, altså. Ja, det her da altså det Lara. Da vi på det. Der burde du vel høre. Ja, det tror jeg bare gjør I hvert fall. Der Abba. Abba. Og det her Neil Young. Du kjenner det han best for?
1: Ja, ja, ja. Kjempefin.
0: Da vi
1: flott
0: på,
1: fyr.
0: Ja. Og det her jo selvfølgelig Sie Gubba. Da har vi på et ord, vet du, best for. Klarer du gjett på det, da?
1: Ja, må være dans.
0: Dans var ordet I kveld, vet du. Og det var mange som fikk til det. Vi skal ramse opp vinnerne her på konkurranse 1 her, vet du. Og da det altså dem som fikk til dans altså Nils Lundberg. Og så det Aina Mithjell Reppe, tror jeg.
1: Mithjell Reppe.
0: Sorry, beklager. Mithjell Reppe. Som vinner av de konkurransene. Vi gratulerer så masse, og dere får melding av oss etter sending om premia og så videre. Og så skal vi gå videre til konkurransene dine, Basfar.
1: Konkurranse nummer to. Hva heter hjemmebanen til dem som slo Rosenborg I dag? Det var vikingene som slo Rosenborg, og det Lyse Arena.
0: Oi.
1: Lyse Arena.
0: Det visste jeg faktisk ikke svar på. Jeg ikke så fotballgad, vet du, men...
1: Men dem som har svart rett her nå, eller det mange som har svart rett, men som da har trukket ut her nå, det Roar Soli, Jari Ove Sorken og Ragnhild Granås. Gratulerer, premier vil bli tilsynt dere etter hvert.
0: Gratulerer så masse.
1: Så det da konkurranse nummer tre. Hva det opprinnelige navnet på trikken som går fra Midtbyen og I Trondheim til Lian? Og tanken var, vet du, at den skulle gå helt opp til Gråkallen.
0: Ja,
1: opp til Skistå oppe I bymarka I Trondheim da, derfor så fikk jeg navnet Gråkallbanen og der jeg oppvokst opp jeg vet, langs linja på Gråkallbanen så det jo
0: ja, så du jo det, og du kjører trikk der til vanlig også?
1: Kjører trikk, jeg kjørte trikk forrige helg da kjørte jeg 9 timer med trikk I Trondheim jeg var vognfører, det så herlig
0: ja, det
1: så mye hyggelig folk å treffe
0: ja.
1: Men nå skal vi ta vinneren, og det var Anne-Britt Eggen Janne Grete Helgemo og Roger Spigseth
0: Ja, det
1: Gratulerer alt sammen, og dere får tilsette en sms eller en melding etterpå,
0: ja.
1: Så fortell deg hva dere har vunnet for noe.
0: Ja, og hva
1: instruksjonen har vi Markus videre, sammen for.
0: Videre og videre. Dans, ja, det skulle jeg gjerne likt, men det blir det ikke for å si sånn. Det var så for, vi vanligvis så pleier vi å starte sendingen med en god låt, ikke sant? Kjenner jeg kanskje låta også? Det er jo den her selvfølgelig.
1: Ah.
0: Ja, den glemte vi å spille I starten Fredag. Av sendingen. Men vi gjør det nå, det fortsatt 8 minutter igjen av denne sendingen før DJ Charlie og Stian tar over med danser på en jukebox. Dette Kjartan Lauritsen sin fredag I Nattradioen.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua i Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

0: Ja, det var fire pils og en pizza. Det based her I radioen din. Nå det knappe et minutt og 30 sekunder igjen til vi avslutter for denne gang. Men det har vært en bra sending, synes jeg, Svar.
1: Fin sending har vi hatt, og koset meg kveld sammen med Markus. Du gjør det faktisk alltid, da.
0: Koset meg, gløgg.
1: Hyggelig å være sammen med deg.
0: Ja.
1: Men du har en hilsen her som vi ikke har rukket fått med oss alt sammen på, og vi får ikke med oss din låta heller. Men det sendes en hilsen til Solfrid med sangen Manndommen av en Helge Værøy. Det står at det passer til deg, Markus, men vi rekker ikke å spille den, for da tida nå tikker ut I midnatt for oss.
0: Dessverre.
1: Og manndommen får vi ta en annen gang.
0: Ja, vi får gjøre det. Men det artig at så mange sender inn svar.
1: Og hilsingen kom fra Leif Birger.
0: Den gjorde det, ikke sant? Ja. Ja, det veldig bra. Artig at det så mange som sender inn svar på konkurranser, helsninger og alt det du kan sende inn til 26114. Det veldig bra. Nå har vi 40 sekunder igjen på klokka, og etter oss så kommer jo DJ Charlie. Der, vet du, det har ikke plata her nå.
1: Nei.
0: DJ Charlie og Stian og tar over med danseband Jukebox like etter 12. Det å følge med på det, ja.
1: Og vi skal hjem og stryke skjortene våre, for vi skal jo I konfirmasjon I morgen.
0: Ja, det skal vi. Så vi må få oss en god natt søvn etter denne sendingen her I hvert fall.
1: Ja.
0: Og takk til alle vinnerne av konkurransene. Takk for at dere deltok, og dere får melding av oss etter sending. Så den grei.
1: Og så ikke glem oss, vi kommer tilbake igjen.
0: Vi kommer tilbake igjen, vet du. Og da det bare å si god helg, og takk for oss I studio.
1: God helg, alle sammen.
0: God helg, god helg, ja, god helg. Elektrobutikken Eland på Domus
2: Røros. Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Ja, nok en ny runde. Du klar for enda mer påskradio, Charlie?
4: Ja, sammen med deg så blir det artig det.
3: Natten en ung, som en sier, som en sa.

0: Hvor mange versjoner av Country Roads finnes det der ute I verden, DJ Charlie?
1: Nei, det tror jeg veldig mange I ulike tempo.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det finnes flere norske utgaver.
0: En av dem jo Skandinavia, og den kanskje en av de mest ulike fra originalen, spør du meg da.
1: Ja, de har nå gjort den til sin på en måte.
0: Ja, gjort den til sin. Her deres landevei.

0: Det her er Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Husker du sommeren da det var vi? Så vi hørte så sang en fin melodi.
2: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
4: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
5: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
6: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
5: Gode tall.
6: Gode tall, ja.
5: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Magnus Hestegrei, har du hørt om, Charlie?
1: Ja, jeg har hørt om det, men jeg tror han er fra Levanger.
0: Ja, det er det. Ja. Bamses Pub. Det er jo en låt, du har hørt om Bamses Pub.
1: Ja, jeg har spilt opp med Bamses Pub. Jeg er på Sjødalen ved Bamses Pub, ikke sant? Eller hva?
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Jeg spilte jo på Spinneriet, da var jo Bamses Pub rett over gata.
0: Var det jo kåret til Norges styggeste pub i sin tid?
1: Premie,
0: og det ble jo TV-opptreden og alt på grunn av det da.
1: Ja, ja.
0: Nå er ikke Bamses Pub vi skal snakke om her nå, men en av de låtene han ble kanskje desidert mest kjent for det da.
1: Ja, begynte å oppdage
0: den
1: da.
0: Ja, den anbefales, alt av Magnus Hestegrei anbefales egentlig.
1: Det er noen som tror det er Hans Rotmo da, spiller Hestegrei.
0: Nei, ja, det skjønner jeg assosiasjonen.
1: Ja.
0: Men siden 2014, ja, det gilder på noen år nå da.
1: Men, ja, det går, årene går fort.
0: Ja, en god trøndersk musikktradisjon er det blitt av Magnus Hestegrei. Og en låt som ønskes svært så ofte her på Nina Radio i hvert fall, det er Maren fra Marska. Ikke fra Marska, men Marska. Den får du her i Dansband Jukebox. Trøndersk danseband spesial. Du kan jo opp og prøve å danse og se om det går.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Vi fortsetter vi med mer dansband Jukebox i studio, Stian Erdfrum og DJ Charlie. Ditt forhold til Traveling Wilburys?
1: Nei, de tok meg litt med storm da. De hadde jo musikk som du fikk fot av og en fin blanding av mye fine folk.
0: Høres ut som den perfekte låten for dansband Jukebox. Det her er End of...

0: Det er Dansband Jukebox du hører på, og Stian Elvrum og DJ Charlie tar til oss den neste låten som kommer nå. Det er Ole Ivarstad som har notert seg at vi er jo en befolkning, radioverter, i hvert fall to stykker, som har vært i litt sånn, ja, vi er glad i burger.
1: Ja, vi er på burgers.
0: Ja,
1: og... Det er noe sånn fjokk igjen, eller?
0: Ja, det er akkurat det.

0: Det her Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.
2: Til den venn som honom venta, til en plass i hemmets her.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Lørdag 2. mai er det klart for en svingende dansefest på Oppdal Turisthotell. Leif og Gro fra Kontrast spiller opp fra 8:30 til midnatt. Dørene åpner klokka 7, og det 20 års aldersgrense. Gjør ei helhelg ut av det, med gode priser på overnatting og mulighet for bord I restauranten. Sikre deg billetter nå på eventis.no og bli med på en skikkelig dansefest med Leif og Gro fra Kontrast på Oppdal Turisthotell, lørdag 2. mai.
6: Programmet presenteres av
7: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

Jenny Jensen skal vi stifte nærmere bekjennskap med nå. Og hun er jo kjent for låta som «Nå må du pinene vaske klærne dine selv», og ikke minst, hun er frontfigur i Septimus. En låt som ganske mange har spilt inn er jo «Nidelven». «Nidelven, stille og vakker du er». Det har også Jenny Jensen gjort. God fornøyelse!

0: Tusen takk.
1: Det her er en låt som kan få den fagreste lørdagskveld til å bli som en hver mandag, tirsdag, onsdag, eller så var det omvendt, kanskje. Det er i hvert fall lørdagsstemning skal få bli her nå på Nea Radio og Nea Radio Plus, og ikke minst Dansband Jukebox. Mitt navn, det er Stian Elverum. Håper dere treffer på noe da, sånn at det faktisk, ja, er det noen lørdagskveld, så får du glemme det. Drøm deg frem til en god lørdagsafton. Det skal du få løp til å gjøre. Løp, her er du. Love is in the air, det sa de. Her er Viking Arna.

0: på gränsen. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Besök Jan Kåres bil Hochward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

0: Norske band fortsatt nå da. Vi skal til Plumbo og få med oss et av deres litt mer sånn svingdansbare låter. Det her Hilux Lasteplan I Danseband Jukebox.
1: Du bodde rett ved kiosken mellom meieri og skjell.

0: mellom meieri og skjell.
1: Og nå er det DJ Charlie som får æren av å presentere neste låt.
2: Ja, vi skal til Rosenborg i Trondheim. Vi skal til Åge og fra albumet som kom i 99. Skal vi få med oss litt fart her. Hold fast.
1: Et sekund.

0: presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros. Ja.
0: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
2: Hvem sier så, vet du? God påske, Charlie.
3: God påske, Stian.
2: God aften nok en gang.
3: Takk, takk. Påske er gøy, hun har gjort.
2: Ja, det blir tøft. Nå er vi en par timer foran oss igjen, vet du.
3: Vi gleder oss.

0: Nå skal vi til Toten.
1: Gjøvik.
0: Gjøvik, kanskje, ja. Vond rygg, såre knoker.
1: Ja, det.
0: Jeg tror det handler om noe potetopptaking, altså.
1: Ja, den I Vasselina land.
0: Her Vasselina Bildefuggers. Vond rygg, såre knoker.

0: Det her Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
1: 0909 NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross
2: på Hell. Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Vi skal til et samarbeid som går på kryss og tvers av landet. Det er fortsatt passende å kjøre det under Dansband Jukebox, trønderske dansbandartister spesial. For å si det sånn, jeg tror ikke Rotlaus tenkte de skulle havne i et sånt radioprogram.
1: Nei, nei.
0: Ikke av den, ikke under den fanen i hvert fall.
1: Nei, men de har slått rot i Trøndelag også, eller i hvert fall musikken.
0: Ja, de har det, og så har de ikke minst samarbeidt med Sjuende Farhuset.
1: Det har de gjort på en låt, ja.
0: Eller to. Ja, tidligere kjent som Indalsgutan, startet opp i Indalen, Verdalen.
1: Innerst
0: inne i Indalen, ja. Det finnes sikkert et sted, jo. Og sammen da, så har de laget relativt fersk låt som har tatt norsk radio med storm. Og det synes jeg litt fascinerende. Det er jo mange som roper på mer dansband, mer dansemusikk i norsk radio. Og det har de jo fått da, fordi artisterne begynner jo, Carina Dahl for eksempel, der svinger det.
1: Ja.
0: Og det gjør det også avskyende for Juse og Rotlaus når de sammen spiller den her Småbyliv. Musikk

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: turen til Vagabond, et norsk danseband som består av Tommy Mikkelsen og Erik Johansen.
1: Ja, og
0: på vokal.
1: Ja, og Hans Olav Trøen på bass.
0: Og enda flere.
1: God. Ja, en til. Jeg skulle ha visst det egentlig, men ja. Tre av fire må nå være bra.
0: Det her er deres Mary Ann i danseband Jukebox.

Vagabond er det sin tur nå, her i Nea Radio Plus og dansband Jukebox. Og vi skal til en av deres, de har laget mye musikk, mye god musikk. En av låtene der, det Tommy Michaelsen som synger. Det vel en Håkon Banken-klassiker, og en Håkon Banken-melodi. Det handler jo om tømmer og luksus. Jo da, Håkon Banken her i Vagabond.

0: Det her Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Sendingen presenteres av
5: Flaggstang fra mithaug.no
4: Og
6: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

Norsk-svensk samarbeid på dansbandsfronten, det er flott. Og vi har flere ganger registrert både Anne Nørsti og Lasse Stefan spille godt hver for seg. Nå skal du få høre dem sammen i Dansband Jukebox. Her er jo en låt som blant annet Tydalsbandet Mur og Doll har gjort en storslager med, som Vignett blant annet på Nea Radios Nattradio, som dere hver fredag fra 22. Anne Nørsti og Lasse Stefans har låten i dag, Fredagskveld.

0: Et av de store forbildene til Arne Grytbakk i Nea Radios nattradiogjeng i åren heter for Øystein Sunde.
1: Oi, oi, oi, verdens beste gitarist ifølge en del.
0: Ja, men vet du det at på Frøken Bibelstrip, som vi skal spille nå da, Øystein Sunde, så er det ikke Øystein Sunde selv som spiller.
1: Å nei.
0: Det er Lars Håvard Haugen i Hellbillies.
1: Tøft.
0: Du kjenner,
1: det er en ære.
0: Ja, men du hører
1: på Sunde.
0: Du hører det nå.

0: Det her Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.

0: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen.

En kurs med spekemat og ost og release-konsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.

Den her melodien du nå skal få høre, den også spilt inn I relativt mange versjoner, og den handler om den her gode gamle grinja. I Dansband Jukebox, her I Nea Radio Plus, du får Lasse

0: Hvis jeg sier svensk danseband, og du skal tenke på en låt, hvilken låt blir det godeste, Charlie?
1: Var det quiz ut av her nå?
0: Det var et quiz.
1: Det står ikke av talten min.
0: Men, det står heller ikke at du skal sitte her langt på, ut på...
1: Nei, ut på natta.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke, da må, må det bli noe Lasse Stefans opplegg, eller vikingarne. Eller,
0: ja, nå begynner vi å nærme oss, vet du.
1: Skal ha gullbrunne øgene,
0: eller? Nei, nei, nei.
1: Blue Hawaii.
0: Ja.